0: balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5.
4: K5.
5: K5.
6: K5 News FM.
7: 88.7.
8: Kampiyon!
9: BTV!

0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Henny. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

alas 5:53 mga kabiyanan sa Tonsini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Gradulong sa atos kalawan sa klinika DTX Prevent, D3 Bio Mighty Sikag, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Tonsini nga mga kasimanwa, palayo na magpamati kag bagbantay sa mga development sa mga balita diri sa K5.